Tím si go hát ar an áld a hin leif chanáil agus léirsta sa dhéana ar lláin. A íbir na táin sa thar sáil an na géta, sfair fáin an hénig ó mórchalín báin. Sfair fáin an hénig.